0: と迫ったジャイレイは。
1: おばあだれからなネルトゥルームおばらんがなどのライブ FM でんロバスーパータレラディオガーデンティューニングラディオ FM やなアップハラハワゲームたわつウェブバダビガナナワコセシュラワネカレヘキババアピオバタサトゥティンデノンデモアンタルジャーレハラハシュラワネキリマタおばカレユッテオネームブラウザーレキンライブ FM やなインタイプカレサーチキリマパマナイええ、マハングアバスターバベタアポヴァオサワテボシュラワカオバタシュラワカオバタストゥティライブ FM ノナワティナギリッドマヤ
2: ライブ FM